0: بينة
1: من بينات ويحيى من حيا عن بينات عن بينا والله وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Bu Nursiah silakan. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi.
0: Ya, silakan. Kurang jelas suaranya, kecil. Ya, silakan, Bu.
2: Iya, iya. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Patimura di Banda Aceh. Ya, di, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Bunu, silakan.
2: Ya, baik, Ustaz, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kita akhiri sampai di sini.